tau te migu tonu te ua tonu te taha ki he malu I he reo tonga I au Aotearoa tau te teo foki tau hoko atu tau programa ko ia ai whanau makalasi I he pongpongi ni watai whenga maari e mai tau whanau ki a pina nao telefoni mai ki whareni o whakahoko ai tokoni ki tau programa ko ia whanau makalasi ko la vei be foki I he ngahe wiki ko ia ku mariwa tu I kenai e tau pe koe whaa ku osi na kai ke ongona I e tau frequency ko ia tani mahi wa tolu AM ko ia koe ngā ue ne whakahoko ki he pou retio ka ku lava whakahoko ia I a honi o ku lava ke ke mea mai I programa ko ia honi I he retio anga mahe ni ko ia wha tune mai pe I tani mahi wa tolu AM la ke whanau mai ai ke polo kalama pe a pehe ke tau whanau ke mokau mai ke tau polo kalama ko ia oe pongpongi ni

0: O fa tu li sepesi malo pito to kon mai ke pro kalamba ko ia pompong ini pe tala mon luat ke ngai fatongia o ia honi malo opito
1: malo
0: ko e leo ia ta ulunga fa nau he pompong ini pro kalamba ko ia fa nau ma klasi ata ta telefoni i he tol fit fitu tani ma hiva tolu tol fit fitu tani ma hiva tolu telefon mai ki fareni fa nau ok mo fie kau mai ki ta pro kalamba ko ia o ia honi O mea iho tokoni ke polokalama ko ia whanau ma kalaisi, ia o hiva, peko hao lotu, peko hao lau, ha folofola, ko e tāpua kia ke tau polokalama ko ia oe ahoni.